0: nyina aya ne dia wo dia mo dia
1: wo tani wa
0: o pretty da ko fifi so ma sante mai wo so kwa di wa wa no agra be wo wo wo ya wo tu mi ame ye ha dia wo ti aja tu fo ni san pa so wo na sam sam ba de

asem ye osoro ahenie ne te se ejapade bi a obi di kose efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hun ejapade ne mu duro se ne na po din titie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo te koto efuo no eno na misu me hunze me free sabre se me free sabre yes yes ye mi hu a asem beba debi oh oh oh